Kanskje er du på reise, har opplevd det flere ganger i det siste, at folk er på tur, gjerne langt utenlands, på et sted hvor strendene er endeløse, og det er palmetrær og sånn, men så har de med seg radioen på mobilen, det veldig hyggelig. Velkommen til kaffepausen i hvert fall, uansett hvordan du måtte innta dagens utmålte dose. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har plenty å by på også i dag, naturligvis. Ligger litt arbeid i dette her, det er ikke bare å slenge bakken ned i en stol og begynne å snakke. Jeg har fått med meg en kopp kaffe, trodde jeg, men jeg har tatt med meg den tomme koppen som stod på kjøkkenet, så jeg skal ut og hente den som full om et lite. Ja, den kommer nå, strålende. Ja, men da slipper jeg å gå og hente den selv. Vi har en quiz å by på om ikke så lenge. Jeg skal fortelle alt om hvordan dette fungerer hvis du har behov for ekstra informasjon.

Da vi i gang. Er kaffepausetid. God onsdag, hvor enn du befinner deg akkurat nå. På jobb, der hjemme, ild i skogen med rad på øret. Kanskje du på esse. Prøv det flere ganger siste, at folk bur. Gjerne langt, langt, langt, langt utenlands, på et sted hvor strenden er endeløse, og det palmetrær også, så har du med seg radmobilen. Det veldig hyggelig. Velkommen til kaffepaus, i hvert fall. Uansett hvordan du måtte innta dagens utmålte dos. Jeg heter Trine Ungren. Jeg har plenty å by på i dag, naturligvis. Litt arbeid dette her. Det ikke bare å slenge baken ned i en stol og begynne å snakke. Jeg har fått med meg en kopp kaffe, trodde jeg, men jeg har tatt med meg den tomme koppen som står på kjøkken, så jeg skal ut og hente den som hull. Om et, ja, den kommer nå. Strålende, men da slipper jeg å gå og hente den selv. Vi har en kvinne å by på, om ikke så lenge jeg skal fortelle deg alt om hvordan dette fungerer hvis du har behov for ekstra informasjon.

vi lett etter et svar I en quiz. Og tema var et land, og jeg tenkte jo at her var jeg nesten for snill. Jeg var nesten så snill at julenissen stod bort I hjørnet her og rødmet litt av skam over min snillhet. Men der tok jeg litt. Det faktisk en hel del som ikke har funnet ut av svaret, av de som har fortalt meg hva de tror da. Går ut fra at det en sånn stille magut der ute som tenker, nei, men endre dette vet jeg da. Trenger ikke fortelle deg dette her. Riktig svar I dagens kaffe-quiz nemlig Monaco. Litt land. Nesten minst igjen, faktisk. Så lite at samtlige brygger har samme postnummer, og færre enn 1000 har pass. Eller borgerskap her. Ikke som en skatteparadis. Jeg får slett på å dra litt da, men det jo også for sport, fotball, nis, motort, familien. Og så har du et megelt flagg som et og hvitt. Ditt svar altså, Monaco.

vi i gang. Det er kaffepausetid. God onsdag, hvor enn du befinner deg akkurat nå, på jobb, der hjemme, i bil, i skogen med radio på øret, eller kanskje er du på reise. Har opplevd det flere ganger i det siste, at folk er på tur, gjerne langt utenlands, på et sted hvor strendene er endeløse, og det er palmetrær og sånn, men så har de med seg radioen på mobilen. Det veldig hyggelig. Velkommen til kaffepausen i hvert fall, uansett hvordan du måtte innta dagens utmålte dose. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har plenty å by på også i dag, naturligvis. Ligger litt arbeid i dette her, det ikke bare å slenge bakken ned i en stol og begynne å snakke. Jeg har fått med meg en kopp kaffe, trodde jeg, men jeg har tatt med meg den tomme koppen som stod på kjøkkenet, så jeg skal ut og hente den som full om et lite. Ja, den kommer nå, strålende. Ja, men da slipper jeg å gå og hente den selv. Vi har en quiz å by på om ikke så lenge. Jeg skal fortelle alt om hvordan dette fungerer hvis du har behov for ekstra informasjon.

da er vi i gang. Det er kaffepausetid. God onsdag, hvor enn du befinner deg akkurat nå, på jobb, der hjemme, i bil, i skogen med radio på øret, eller kanskje er du på reise. Har opplevd det flere ganger i det siste, at folk er på tur, gjerne langt utenlands, på et sted hvor strendene er endeløse, og det er palmetrær og sånn, men så har de med seg radioen på mobilen. Det er veldig hyggelig. Velkommen til kaffepausen i hvert fall, uansett hvordan du måtte innta dagens utmålte dose. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har plenty å by på også i dag, naturligvis. Ligger litt arbeid i dette her, det er ikke bare å slenge bakken ned i en stol og begynne å snakke. Jeg har fått med meg en kopp kaffe, trodde jeg, men jeg har tatt med meg den tomme koppen som stod på kjøkkenet, så jeg skal ut og hente den som full om et lite. Ja, den kommer nå, strålende. Ja, men da slipper jeg å gå og hente den selv. Vi har en quiz å by på om ikke så lenge. Jeg skal fortelle alt om hvordan dette fungerer hvis du har behov for ekstra informasjon.

Håper du sitter og nyter dagen her. Jeg heter Hanne Fleischer. Dette er mine timer på Sørlandsradioen. Du hører det alle hverdager mellom 13 og 15.

tusen takk for mange gode svar i quizzen. Riktig svar, det jo kun en ting, og det året 1986. Vi spilte nemlig hits fra sommeren 1986 fra VG-lista. Den første var fra Samantha Fox, Touch Me. Ledetråd nummer to i dag var fra Madonna, het Papa Don't Preach. Og den tredje og siste ledetråden i dagens quiz fra Peter Gabriel heter Sledgehammer. Da håper jeg du også kom frem til årstallet 1986. I så fall så har du rett i dagens quiz.

Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Et av de mange utsalgsstedene våre Rema 1000 på Kryggenes. For å delta må du være 18 år.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det er en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

tusen takk for mange gode svar i quizzen. Riktig svar, det jo kun en ting, og det året 1986. Vi spilte nemlig hits fra sommeren 1986 fra VG-lista. Den første var fra Samantha Fox, Touch Me. Ledetråd nummer to i dag var fra Madonna, het Papa Don't Preach. Og den tredje og siste ledetråden i dagens quiz fra Peter Gabriel heter Sledgehammer. Da håper jeg du også kom frem til årstallet 1986. I så fall så har du rett i dagens quiz.